0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Budite svjetlo u tami koja se može činiti nepremostivom, potaknuo je Papa Lav XIV mlade okupljene na Ankava mitingu u Iraku.
0: Za iskorjenjivanje siromaštva potrebni su pravedna trgovina i transfer tehnologije, istaknuto je u izjavi stalne misije Svete Stolice pri UN-u.
1: Pregled vijesti života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina.
0: Teško je kontrolirati okolnosti i kušnje, ali postoji jedan izbor koji nam nitko ne može oduzeti. Dopustiti da Kristov mir vlada u našem srcu kao blago svjetlo usred tame koja se ponekad može činiti nepremostivom. Tim se riječima Papa Lav XIV obratio mladima okupljenima na Ankava mitingu u Iraku u jučer objavljenoj videoporuci. Susret koji u organizaciji Kaldejske katoličke nadbiskupije Erbil traje do subote, okuplja mlade kršćane iz cijelog Iraka. Papa je stoga rekao, došli ste iz različitih krajeva Iraka kako biste se okupili u ozračju vjere i zajedništva. Molim da taj susret za svakoga od vas bude prilika za rast u prijateljstvu s Isusom i međusobno.
1: Tema ovogodišnjeg susreta jest poslanje. Pojam koji odgovara na urođenu želju mladih da čine velika djela i učine svijet drugačijim. Put na koji crkva poziva u tom smislu je dijeliti Kristovo svjetlo, vodeći čovječanstvo prema zajedništvu s njime, podsjetio je Sveti Otac te dodao. Vi sudjelujete u tom poslanju i računam na vas da pomognete oblikovati crkvu i svijet u godinama koje dolaze. Kao što sam već rekao, mladi nisu samo budućnost crkve, nego i njezina sadašnjost.
0: Rimski je biskup napomenuo da nije uvijek lako donositi svjetlo svijetu, osobito u današnjoj stvarnosti obilježenoj ratovima i nestabilnošću. No, gospodin i papa upravo mladima daju veliko povjerenje. Budite Kristovo svjetlo usred tame koja se ponekad može činiti nepremostivom. Ne bojte se, nemojte misliti da ste sami u toj zadaći. Ja sam s vama, crkva je s vama. Uzdajte se u Isusa, slušajte ga u molitvi i kroz vodstvo drugih, dopustite mu da vas vodi.
1: Petrov je nasljednik zatim istaknuo ulogu svjetla koje nas vodi i omogućuje nam vidjeti, što podsjeća na dar vjere koja nije tek sredstvo za suočavanje sa životnim teškoćama, nego prije svega način da prepoznamo stvarnost i živimo u istini, promatrajući svijet Božjim očima, svjesni njegove prisutnosti čak i onda kada ga ne možemo vidjeti. Način na koji živite također treba biti svjedočanstvo vaše vjere, kako bi drugi u vama mogli prepoznati istinu i smisao za kojima i sami čeznu, te tako sudjelovati u istome svjetlu.
0: Drugi aspekt svjetla jest da daje toplinu, te tako postaje simbolom ljubavi. Kako bismo bili svjetlo svijeta, moramo ga i sami iskusiti, otkrivajući živi odnos s Bogom, te upoznajući ga kroz molitvu i sakramente, rekao je Sveti Otac, te dodao.
2: Ground your hearts in the solid foundation of God's love for you.
0: Ukorijenite svoja srca u čvrst temelj Božje ljubavi prema vama. Otkrite Kristovo srce i ne bojte se graditi svoj život na njemu. Tako nećete samo ostvariti ono za čime čeznete, nego ćete moći dijeliti toplinu Božje ljubavi i pomirujuću snagu njegove milosti s ljudima oko sebe.
1: Svjetlo je također slika rasta, novoga života i nade. Papa je stoga potaknuo mlade da se ukorijene u ljubavi, gradeći i šireći nadu u trajan mir. Možda nećete moći kontrolirati svoju životnu situaciju ili izazove s kojima ćete se morati suočiti, ali uvijek možete izabrati i dopustiti da Kristov mir vlada u vašim srcima.
0: Nada je krepost koja nas potiče da pogled usmjerimo prema gore, ne zaboravljajući pritom svijet, nego dijeleći s njime Kristov mir i život, napomenuo je Papa Lav XIV. Te zaključio. Dragi mladi, nikada ne sumnjajte u Božju dobrotu i ne bojte se nauma koji gospodin ima za svakoga od vas. Prorok Jeremija je također morao proći kroz teške trenutke, ali je svjedočio da su Gospodinovi naumi naumi mira, a ne nesreće, kako bi vam dao budućnost ispunjenu nadom.
1: Poboljšati pristup koncesijskom financiranju, promicati pravednije trgovinske sustave, olakšati transfer tehnologije i unapređenje značajnih inicijativa što se tiče olakšavanja duga. To su rješenja koje je stalna misija Svete Stolice pri Ujedinjenim narodima predložila za suočavanje s najvećim globalnim izazovom, siromaštvom. Izjava je objavljena jučer tijekom rasprave političkog foruma na visokoj razini 2026. godine u New Yorku, na kojoj se govorilo o ubrzanju postizanja ciljeva održivog razvoja u afričkim zemljama, u manje razvijenim zemljama, u zemljama u razvoju bez izlaza na more i u zemljama sa srednjim dohotkom.
0: Uzimajući u obzir približavanje roka za agendu 2030. koja definira 17 ciljeva održivog razvoja koje treba postići do te godine, Sveta je Stolica ponovno istaknula važnost globalnog djelovanja za rješavanje izazova koji ometaju napredak razvoja. U suočavanju s ozbiljnom pošasti krajnjega siromaštva ne može se zanemariti kako njegova ustrajnost u brojnim dimenzijama i dalje lišava milijune ljudi, posebno žene i djecu, osnovnih usluga, pristupa odgovarajućoj prehrani, pitkoj vodi, zdravstvenoj zaštiti, obrazovanju i dostojanstvenom zaposlenju. Ukratko, siromaštvo je teška uvreda za unutarnje dostojanstvo ljudske osobe koje joj je Bog darovao.
1: U izjavi Svete Stolice spomenute su riječi pape Lava XIV. Iz apostolske pobudnice Dilexit Te, posvećene upravo ljubavi prema siromašnima, koja upozorava na smanjenje pozornosti prema osobama u potrebi, smatrajući iskorjenjivanje te pošasti prioritetom i neizostavnim uvjetom za održivi razvoj.
0: U tom kontekstu Sveta je Stolica potvrdila svoje zauzimanje u obnavljanju i jačanju potpore zemljama koje su najviše pogođeni siromaštvom, kroz mjere koje nadilaze kratka razdoblja i rješavaju strukturne prepreke koje sprječavaju potpuno održivi napredak. Kako bi se postigao taj cilj, istaknuto je da je potrebno posvetiti pozornost specifičnim ranjivostima svake države, od geografskih ograničenja do klimatskih promjena, prolazeći preko ograničene infrastrukture. To su čimbenici koji dodatno pogoršavaju postojeće nejednakosti.
1: Izjava završava ponovnim isticanjem bitne uloge obitelji kao temeljne stanice društva, primarnoga društvenog dobra i bitnoga izvora otpornosti. Politike koje ju podupiru izravno doprinose iskorjenjivanju siromaštva, ali i društvenoj stabilnosti i cjelovitom ljudskom razvoju. Ulaganje na tom području, na nacionalnoj i na međunarodnoj razini, bitno je za osiguravanje punog rasta svake osobe, iskorjenjivanje siromaštva i postizanje cjelovitoga ljudskog razvoja, istaknuto je u izjavi Svete Stolice.
3: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
4: U Blatu na otoku Korčuli od 30. lipnja trajala je devetnica ususret blagdanu blažene Marije Propetoga Isusa Petković, utemeljiteljice družbe kćeri milosrđa trećega samostanskog reda Svetog Franje, koja je preminula prije 60 godina. Osobito je svečano danas na njezin blagdan. Misnom slavlju, koje večeras pored njezina groba predvodi porečki i pulski biskup Ivan Štironja, prethodili su ophod s blaženičinim moćima i tradicionalna viteška igra kumpanija na plokati. Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša primio je 8. srpnja predstavnike Hrvatskog katoličkog centra u Adelaidu u Australiji, predvođene velečasnim Lukom Poljakom, te predstavnike Hrvatskog kraljevskog vijeća i Gebec Lige Hrvatska, izvijestio je tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije. Tom je prigodom Zagrebačkoj nadbiskupiji darovana rekonstruirana kruna kralja Tomislava ukrašena australskim opalima, koja je izrađena u povodu 1100. obljetnice Hrvatskog kraljevstva. Velečasni Poljak istaknuo je radost zbog susreta i prilike da nadbiskupu Kutleši predaju repliku krune. Dodao je da hrvatska zajednica u Australiji pridaje veliku važnost svojim korijenima te čuva hrvatski identitet i kulturnu baštinu. Nadbiskup Kutleša zahvalio je na daru, naglasivši važnost očuvanja identiteta i kulture u hrvatskim zajednicama u inozemstvu te snažnu povezanost i ljubav prema domovini. Darovana kruna čuvat će se u riznici Zagrebačke katedrale. Na 21. redovitom kapitulu Hrvatske kapucinske provincije Svetog Leopolda Bogdana Mandića, koji je od 7. do 9. srpnja održan u samostanu Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Zagrebu, 8. srpnja izabrana je nova provincijska uprava, izvijestili su Franjevci kapucini. Na službu provincijskog ministra ponovno je izabran fra Anto Barišić. Za prvog savjetnika i vikara provincije izabran je fra Juro Šimić, gvardijan samostana u Osijeku. Za drugog savjetnika izabran je fra Tomislav Trandler, vicepostulator kauze sluge Božjega Frante Tomičića. Treći savjetnik je fra Mijo Šarčević, upravitelj svetišta Gospi od Milosrđa i poglavar samostana u Dubrovniku, a za četvrtog savjetnika izabran je fra Dejan Lecić, poglavar samostana u Varaždinu. Objavljen je hrvatski prijevod prve apostolske pobudnice pape Lava XIV. O ljubavi prema siromašnima, Dilexi Te, izvijestila je 8. srpnja kršćanska sadašnjost. Papa Lav XIV. U dokumentu ističe da briga za siromašne pripada samom srcu evanđelja i kršćanskog života. Na početku pobudnice naglašava da dokument ima posebno mjesto u novijoj povijesti crkve. Naime, papa Franjo je u posljednjim mjesecima života pripremao apostolsku pobudnicu o brizi crkve za siromahe i o crkvi sa siromasima pod naslovom Dilexi Te. Njegov nasljednik Lav XIV. Preuzeo je taj tekst, dopunio ga vlastitim promišljenjima i objavio na početku svojega pontifikata. Kršćanska sadašnjost objavila je vrijedno povijesno teološko izdanje Hadrian Franjo Borak, Tomislav Janko Šagi Bunić, korespondencija 1947. do 1979. koje donosi 327 sačuvanih pisama dvojice istaknutih hrvatskih kapucina, profesora i teologa. Opsežna korespondencija nastajala je tijekom više od 30 godina između Rima i Zagreba, između slobodnog zapadnog svijeta i Hrvatske obilježene komunističkim režimom, svjedočeći o iznimnom prijateljstvu, zajedničkom intelektualnom radu i vjernosti crkvi. Pisma otkrivaju bogatstvo tema koje su zaokupljale dvojicu autora, od skolastičke i franjevačke filozofije, crkvene povijesti i patrističke kristologije do koncilske teologije, priprava za drugi Vatikanski koncil, pitanja svećeničkog i redovničkog odgoja te života kapucinskog reda. Riječ je o vrlo osobnoj korespondenciji u kojoj se izmjenjuju stručne rasprave, prijateljski savjeti, ohrabrenja, humor, brige i radosti, ostavljajući autentično svjedočanstvo o dvojici ljudi koji su obilježili hrvatsku teološku misao 20. stoljeća. Svećenik Splitsko-Makarske nadbiskupije monsignor dr. Mile Vidović, koji je preminuo u 91. godini života, ispraćen je na posljednji počinak 7. srpnja u župi Srca Isusova i Marina u Vidonjama. Misu za pokojnika u župnoj crkvi predvodio je Splitsko-Makarski nadbiskup Zdenko Križić u zajedništvu s 40 svećenika predvođenih hvarskim biskupom Rankom Vidovićem, umirovljenim Splitsko-Makarskim nadbiskupom Marinom Barišićem te ninskim naslovnim biskupom Martinom Vidovićem. Monsignor Mile Vidović služio je u Segetu i Makarskoj. Bio je poglavar u odgojnim zavodima, generalni vikar i kancelar nadbiskupije, kanonik i prepozit kaptola te profesor i ravnatelj nadbiskupijske klasične gimnazije. Uz to je bio crkveni povjesničar, znanstveni autor te počasni prelat njegove svetosti. Umirovljeni splitsko-makarski nadbiskup Marin Barišić istaknuo je kako je Don Mile bio prvi svećenik kojega je rodila župa Vidonje te uzor mnogim mladićima koji su nakon njega krenuli putem svećeničkog poziva. Podsjetio je na to kako su svi oni u Don Mili prepoznavali primjer vjernosti, zauzetosti i ljubavi prema crkvi, prenijela je Ika.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Papa na ručku sa siromašnjima kao znak da je ranjivost snaga za naše zajednice. Istaknula je Donatella Parisi, koordinatorica za komunikacije Centra za visoko obrazovanje Laudato Si. Mozambički biskupi su se osvrnuli na susret s papom Lavom 14. mjesec dana nakon ubojstva nadbiskupa Osorija. Pregled vijesti života katoličke crkve u Bosni i Hercegovini pripremio je monsignor Ivo Tomašević. Nada, prihvaćanje i uključivost. To su želje koje su vodile organizatore inicijative naslovljene Ručak s papom, koja će se sutra održati u vrtovima Castel Gandolfa, gdje će 200 osoba, među kojima i 35 djece, koje žive u ranjivim životnim okolnostima, a kojima pomažu Rimska biskupija i s njom povezane udruge, provesti cijeli dan u ozračju ljepote i duhovnosti na tome jedinstvenom mjestu. Svetu misu će sutra ujutro predvoditi glavni ravnatelj centra, kardinal Fabio Baggio, a koncelebrirati prefekt dikasterija za službu milosrđa nadbiskup Luis Marin de San Martin. Nakon toga predviđeni su domjenak i vođeni obilazak kroz Borgo Laudato Si. To dragocjeno mjesto koje je 400 godina bilo zatvoreno za javnost, a koje je potom otvorio Papa Franjo te širom otvorio Papa Lav, ugostit će upravo te ljude koji su za nas počasni gosti, istaknula je Donatella Parisi, koordinatorica za komunikaciju Centra za visoko obrazovanje Laudato Si. Borgo Laudato Si govori mnogo o povijesti Rima, kao i o povijesti ljetovanja papa koji od 17. stoljeća ovdje dolaze na odmor. On je istodobno riznica ljepote i sklada s botaničkim parkom u kojem raste više od 4000 biljaka iz 300 različitih vrsta. Također, on je poruka da crkva bude sve otvorenija svim ljudima, osobito onima koji žive na egzistencijalnim periferijama, napomenula je Donatella Parisi te dodala. Sutrašnji ručak siromašnih s papom je prilika kojom se ponovno potvrđuje da je crkva otvorena svakome, te da je ona obitelj, zajednica i sigurno utočište za sve kojima je u ovome trenutku pomoć najpotrebnija. Zamisao inicijative je da svake godine na tom događaju ugostimo osobe iz druge biskupije. Prošle godine to bila biskupija Albano, a ove godine Rimska biskupija, rekla je koordinatorica za komunikaciju Centra za visoko obrazovanje Laudato Si te nastavila. Među sudionicima će biti izbjeglice, samohrane majke s djecom, osobe koje su u Borgu pohađale program stručnog osposobljavanja te se sada vraćaju proslaviti put koji danas, s obnovljenim pouzdanjem, vodi prema integraciji i zaposlenju. Biće i osoba s različitim vrstama invaliditeta, kao i ljudi iz dijela društva i crkve koje često promatramo samo kao one kojima je potrebna pomoć. No upravo ovdje u Borgo Laudato Si, istaknula je Donatella Parisi, svakodnevno doživljavamo da upravo te osobe daju mnogo i više. Obogaćuju to mjesto, a usudila bih se reći i cijelu crkvu, svojom prisutnošću i poticajem da imamo drugačiji pogled na društvo, pogled kod kojega upravo iz ranjivosti proizlazi nova snaga za naše zajednice. Mjesec dana nakon smrti nadbiskupa Osorija Afonsa, biskupa Kelimanja koji je ubijen u svojoj rezidenciji, predsjednik Mozambičke biskupske konferencije nadbiskup Inacio Saure, potpredsjednik nadbiskup João Carlos te umirovljeni nadbiskup Claudio da Lazuana susreli su se s papom Lavom 14. i predstavnicima drugih ustanova Svete stolice. Biskupi su u razgovoru za medije istaknuli da im je Sveti Otac izrazio svoju blizinu i solidarnost te da on vrlo dobro poznaje stvarnost koju žive u Mozambiku. Tamošnja crkva od 6. lipnja, odnosno od trenutka kada su doznali vijest o ubojstvu, proživljava taj tragični događaj s dubokom boli i velikom zabrinutosti. Predsjednik Mozambičke biskupske konferencije izrazio je žaljenje što do danas još uvijek ne postoji službena verzija događaja. Jedino što je dosad objavljeno je da je biskup Osorio ubijen vatrenim oružjem, i to ne običnim pištoljem, nego oružjem velikog kalibra, odnosno vojnim oružjem. Nakon ubojstva uhićen je kancelar biskupije, biskupov bliski suradnik. Nadbiskup Saure je napomenuo da ključna pitanja i dalje ostaju bez odgovora, odnosno tko je doista ubio nadbiskupa Osorija, tko je naredio ubojstvo i koji su bili motivi tog zločina. Biskupi su također upozorili na nagađanja koja se posljednjih dana šire u tiskovnim medijima i na društvenim mrežama u vezi s istragom, prema kojima je ubojstvo navodno povezano s unutarnjim problemima u upravljanju crkvom, kao da je riječ isključivo o crkvenom pitanju. Prema mišljenju Mozambičkog episkopata, smrt nadbiskupa Osorija također je razotkrila postojanje unutarnjih problema s kojima se crkva mora suočiti kroz ozbiljan ispit savjesti. Među glavnim izazovima ističe se potreba za dosljednošću između onoga što se navješta te onoga što pojedini svećenici i posvećene osobe doista žive. Biskupi su također upozorili na pojavu financijski utjecajnih osoba koje podupiru pojedine kandidate za svećeništvo predstavljajući se kao kumovi, ali pritom nastaju utjecati na djelovanje budućeg svećenika, a ponekad i onih koji su već zaređeni. Međutim, nadbiskup Saure je izrazio nadu opisujući posjet Rimu kao potvrda da ih cijela crkva doista prati. Osjetili smo da Sveta Stolica, Papa i svi njegovi suradnici vjeruju da Mozambik može rasti upravo polazeći od ove bolne stvarnosti, rekao je pak nadbiskup Carlos te dodao. Možemo bolje razumjeti i način na koji zlo djeluje među nama, te upravo zato naučiti kako ga spriječiti i izaći iz te kušnje još snažniji. Za biskupe Mozambika sljedeći je korak podijeliti s cijelom biskupskom konferencijom ono što su doživjeli u Rimu, te nastaviti već započeti put potrage za istinom, nadom, pomirenjem i pročišćenjem, kako bi ta rana iscijelila. To je put kojim nije moguće ići sam, nego zajedno, u duhu sinodalnosti, kroz inicijative koje će se promicati u različitim biskupijama, kako bi se nastavila baština koju je ostavio nadbiskup Osorio kao istinski pastir koji je svoj život posvetio navještanju evanđelja svim ljudima dobre volje. Nadbiskup Osorio je ubijen jer je volio život, istaknuo je na kraju nadbiskup Saure. On je mučenik vjere, a mučenička crkva je snažna i postojana crkva. Crkva u Mozambiku stoga proživljava taj događaj s neizmjernom boli, ali i s velikom nadom. U konačnici, upravo mučeništvo jača crkvu. Ono donosi patnju, ali i čini crkvu još snažnijom.
2: Monsignor Ivo Tomašević daje nam izvješće iz Bosne i Hercegovine.
3: Na kraju akademske godine Katoličkog bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu zahvalno je euharistijsko slavlje 3. srpnja na blagdan Svetoga Tome Apostola u Sarajevskoj katedrali Srca Isusova preslavio nadbiskup metropolit Vrbosanski monsignor Toma Vukšić, veliki kancelar KBF-a, u koncelebraciji s dekanom velečasnim Marijom Bernadićem, provincijalom Franjevačke provincije Bosne Srebrene fra Zdravkom Dadićem, zatim s prodekanima, profesorima KBF-a i drugim svećenicima, te uz sudjelovanje studenata i djelatnika fakulteta kao i drugih vjernika izvijestila je Katolička tiskovna agencija. Na početku misnoga slavlja nadbiskupa Vukšića i ostale okupljene pozdravio je dekan Bernadić, koji je ujedno izvijestio da je proteklu akademsku godinu upisalo ukupno 55 studenata, uključujući redovite studente i absolvente. Među njima je bilo 14 bogoslova Vrbosanskog bogoslovnog sjemeništa i dvojica absolvenata, 15 bogoslova Franjevačke provincije Bosne Srebrene, 7 bogoslova nadbiskupijskog misijskog međunarodnog sjemeništa Redemptoris Mater u Bogošći, te 8 studenata laika. Nadbiskup Vukšić pozvao je sve okupljene da pod misom zahvale Bogu za sve primljene milosti i blagoslove, te da mole za daljnji Božji blagoslov nad fakultetom i svim njegovim djelatnicima i studentima. U župi bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Vidošima 5. srpnja banjolučki biskup Željko Majić predvodio je svečano misno slavlje, tijekom kojega u službu akolita uveo dvojicu kandidata Ivanka Kelavu i Marijana Krištu, izvijestila je mrežna stranica Banjolučke biskupije. Ovo su prvi akoliti u Banjolučkoj biskupiji koji će trajno služiti unutar svoje župne zajednice. U koncelebraciji s biskupom Majićem bio je domaći župnik fra Ivan Kasalo. Biskup Majić potaknuo okupljenu župnu zajednicu na molitvu za nove akolite, kako bi njihovo služenje oko presvete Euharistije i podjele pričasti bolesnicima bilo prožeto Isusovim duhom. Sestra Zrinka Barišić primila je 8. srpnja u nabiskopskom ordinarijatu Vrbosanskome u Sarajevu odlikovanje Pro Ecclesiae et Pontifice, koje joj je povodom 40 godina službe sa Kristanke u Sarajevskoj katedrali srca Isusova dodijelio Papa Lav XIV. Odlikovanje uručio nabiskup Tomo Vukšić u nazočnosti dijela članova ordinarijata na čelu s generalnim vikarom Osnjanom Slađanom Ćosićem, te su se stara sestre Zrinke, kćeri Božje ljubavi Sarajevskog samostana Svetoga Josipa. Medalja koju crkva dodjeljuje sestri Zrinki istovremeno je zahvalno priznanje i ostalim sestrama članicama družbe kćeri Božje ljubavi kao svim drugim redovnicama u nadbiskupiji koje molitvama i pobožnostima duhovno jačaju crkvu, dijelima kršćanske ljubavi svjedoče i navješćuju evanđelje, te svoje živote i sposobnosti daruju radi širenja kraljestva Božjega među ljudima, kazao je nadbiskup Tomo. Nadbiskup Tomo Vukšić predvodio je 5. srpnja u crkvi Svete majke Terezije iz Kalkute u Sarajevskom predgrađu Vogošća misno slavlje pod kojim je među kandidate Vrbosanske nadbiskupije za sveti red džakonata i prezbiterata primljen bogoslov nadbiskupijskog misijskog međunarodnog sjemilišta Redemptoris Mater Angel Eduardo Gutierrez Gonzalez, Meksikanac iz Arizone u Sjedinjenim Američkim Državama. Koncelebrirali su rektor i vicerektor sjemilišta Redemptoris Mater, velečasni Michele Capasso i velečasni Paolo Henrique dos Santos Coelho, te nadbiskupov tajnik velečasni Marin Petrović. Velečasni Capasso pozdravio nadbiskupa Vukšića, svećenike, rodbinu kandidata, ostali vjerni puk Boži, kao i braću iz neokatekumenskih zajednica iz Sarajeva, Ževča, te obitelji misija Gentes iz Sarajeva. Nadbiskup Tomo Vukšić 8. srpnja susreo se s vršiteljem dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Luizom Čišokom, izvijestili su iz Vrbosanske nadbiskupije. Tijekom srdačnog susreta nadbiskup Vukšić čestitao je Čišoku na novoj službi te izrazio nadu da će njegov posjet ujedno i početak novog odnosa OHR-a prema Katoličkoj crkvi. Sugovornici su ukazali na važnost susreta, dijaloga i razmjene mišljenja radi izgradnje sloge u društvu, pomirenja i oprosta. Luis Krišok istaknuo je da se raduje nastavku dijaloga s vođama svih vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini, te naglasio značaj međureligijskog dijaloga i uloge koju vjerske zajednice imaju u jačanju povjerenja, međusobnog razumijevanja i pomirenja, s čime se nadbiskup složio. U nedjelju 5. srpnja na lokalitetu Keđara na Vram planini u Župi Doljani tradicionalno je obilježen divin dan posvećen Divi Grabovčevoj. Na proslavi se okupilo tisuće hodočasnika iz Rame, Posušja, Širokoga Brijega, Jablanice, Livna kao i brojnih drugih krajeva Bosne i Hercegovine te Hrvatske, objavljeno na stranici radiopostaje Mir Međugorja prenijela KTA. Tradicionalni divin pozdrav pred početak svete mise koje je koncelebraciji desetak svećenika preslavio Farmario Knezović, gvardijan samostana svetih Petra i Pavla u Mostaru, uputila je mlada djevojka iz ramskog kraja Diva Marija Barišić. Pod večernjom svetom misom ispred samostana svetog Ante Padovanskoga na Humcu kod Ljuboškoga 5. srpnja sedmorica novaka triju franjevačkih provincija položile su prve privremene redovničke zavjete čime su završili godinu novicijata objavljeno na mrežnoj stranici Franjevci Info. Sestra Aleksija, krsnim imenom Anda Kobaš, redovnica družbe milosrdnih sestara Svetoga križa rodom iz Oštre Luke u Bosanskoj Posavini, preminula je okrijepljena svetim sakramentima u 84. godini života i 62. godini svetih zavjeta u nedjelju 5. srpnja u Portu na Krku. Sahranjena je 7. srpnja na gradskom groblju u Đakovu. Sveta misa za

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Papa na ručku sa siromašnjima kao znak da je ranjivost snaga za naše zajednice, istaknula je Donatella Parisi, koordinatorica za komunikacije Centra za visoko obrazovanje Laudato Si. Mozambički biskupi su se osvrnuli na susret s papom Lavom XIV. Mjesec dana nakon ubojstva nadbiskupa Osorija. Pregled vijesti života Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini pripremio je monsignor Ivo Tomašević. Nada, prihvaćanje i uključivost. To su želje koje su vodile organizatore inicijative naslovljene Ručak s papom, koja će se sutra održati u vrtovima Castel Gandolfa, gdje će 200 osoba, među kojima i 35 djece, koje žive u ranjivim životnim okolnostima, a kojima pomažu Rimska biskupija i s njom povezane udruge, provesti cijeli dan u ozračju ljepote i duhovnosti na tome jedinstvenom mjestu. Svetu misu će sutra ujutro predvoditi glavni ravnatelj centra, kardinal Fabio Baggio, a koncelebrirati prefekt dikasterija za službu milosrđa nadbiskup Luis Marin de San Martin. Nakon toga predviđeni su domjenak i vođeni obilazak kroz Borgo Laudato Si. To dragocjeno mjesto koje je 400 godina bilo zatvoreno za javnost, a koje je potom otvorio Papa Franjo te širom otvorio Papa Lav, ugostit će upravo te ljude koji su za nas počasni gosti, istaknula je Donatella Parisi, koordinatorica za komunikaciju Centra za visoko obrazovanje Laudato Si. Borgo Laudato Si govori mnogo o povijesti Rima, kao i o povijesti ljetovanja papa koji od 17. stoljeća ovdje dolaze na odmor. On je istodobno riznica ljepote i sklada s botaničkim parkom u kojem raste više od 4000 biljaka iz 300 različitih vrsta. Također, on je poruka da crkva bude sve otvorenija svim ljudima, osobito onima koji žive na egzistencijalnim periferijama, napomenula je Donatella Parisi te dodala. Sutrašnji ručak siromašnih s papom je prilika kojom se ponovno potvrđuje da je crkva otvorena svakome, te da je ona obitelj, zajednica i sigurno utočište za sve kojima je u ovome trenutku pomoć najpotrebnija. Zamisao inicijative je da svake godine na tom događaju ugostimo osobe iz druge biskupije. Prošle godine to bila biskupija Albano, a ove godine Rimska biskupija, rekla je koordinatorica za komunikaciju Centra za visoko obrazovanje Laudato Si te nastavila. Među sudionicima će biti izbjeglice, samohrane majke s djecom, osobe koje su u Borgu pohađale program stručnog osposobljavanja te se sada vraćaju proslaviti put koji danas s obnovljenim pouzdanjem vodi prema integraciji i zaposlenju. Biće i osoba s različitim vrstama invaliditeta, kao i ljudi iz dijela društva i crkve koje često promatramo samo kao one kojima je potrebna pomoć. No upravo ovdje u Borgo Laudato Si, istaknula je Donatella Parisi, svakodnevno doživljavamo da upravo te osobe daju mnogo i više. Obogaćuju to mjesto, a usudila bih se reći i cijelu crkvu, svojom prisutnošću i poticajem da imamo drugačiji pogled na društvo, pogled kod kojega upravo iz ranjivosti proizlazi nova snaga za naše zajednice. Mjesec dana nakon smrti nadbiskupa Osorija Afonsa, biskupa Kelimanja koji je ubijen u svojoj rezidenciji, predsjednik Mozambičke biskupske konferencije nadbiskup Inacio Saure, potpredsjednik nadbiskup João Carlos te umirovljeni nadbiskup Claudio Dalla Zuana susreli su se s papom Lavom XIV. I predstavnicima drugih ustanova Svete Stolice. Biskupi su u razgovoru za medije istaknuli da im je Sveti Otac izrazio svoju blizinu i solidarnost te da on vrlo dobro poznaje stvarnost koju žive u Mozambiku. Tamošnja crkva od 6. lipnja, odnosno od trenutka kada su doznali vijest o ubojstvu, proživljava taj tragični događaj s dubokom boli i velikom zabrinutosti. Predsjednik Mozambičke biskupske konferencije izrazio je žaljenje što do danas još uvijek ne postoji službena verzija događaja. Jedino što je dosad objavljeno je da je biskup Osorio ubijen vatrenim oružjem i to ne običnim pištoljem, nego oružjem velikog kalibra, odnosno vojnim oružjem. Nakon ubojstva uhićen je kancelar biskupije, biskupov bliski suradnik. Nadbiskup Saure je napomenuo da ključna pitanja i dalje ostaju bez odgovora, odnosno tko je doista ubio nadbiskupa Osorija, tko je naredio ubojstvo i koji su bili motivi tog zločina. Biskupi su također upozorili na nagađanja koja se posljednjih dana šire u tiskovnim medijima i na društvenim mrežama u vezi s istragom, prema kojima je ubojstvo navodno povezano s unutarnjim problemima u upravljanju crkvom, kao da je riječ isključivo o crkvenom pitanju. Prema mišljenju Mozambičkog episkopata, smrt nadbiskupa Osorija također je razotkrila postojanje unutarnjih problema s kojima se crkva mora suočiti kroz ozbiljan ispit savjesti. Među glavnim izazovima ističe se potreba za dosljednošću između onoga što se navješta te onoga što pojedini svećenici i posvećene osobe doista žive. Biskupi su također upozorili na pojavu financijski utjecajnih osoba koje podupiru pojedine kandidate za svećeništvo predstavljajući se kao kumovi, ali pritom nastaju utjecati na djelovanje budućeg svećenika, a ponekad i onih koji su već zaređeni. Međutim, nadbiskup Saure je izrazio nadu opisujući posjet Rimu kao potvrda da ih cijela crkva doista prati. Osjetili smo da Sveta Stolica, Papa i svi njegovi suradnici vjeruju da Mozambik može rasti upravo polazeći od

0: kroz inicijative koje će se promicati u različitim biskupijama, kako bi se nastavila baštine koje će se promicati u različitim biskupijama, kako bi se nastavila baština promicati u različitim biskupijama, kako bi se nastavila baština koju je ostavio različitim biskupijama, kako bi se nastavila baština koju je ostavio nadbiskup Osorio kao istinski pa, kako bi se nastavila baština koju je ostavio nadbiskup Osorio kao istinski pa, se nastavila baština koju je ostavio nadbiskup Osorio kao istinski pastir koji je svoj život posvetio baština koju je ostavio nadbiskup Osorio kao istinski pastir koji je svoj život posvetio je ostavio nadbiskup Osorio kao istinski pastir koji je svoj život posvetio na vještanju biskup Osorio kao istinski pastir koji je svoj život posvetio na vještanju evanđelja svim ljudima dobre volje. Nadbiskup Osorio je ubijen jer je volio život, istaknuo je na kraju nadbiskup Saure. On je mučenik vjere, a mučenička crkva je snažna i postojana crkva. Crkva u Mozambiku stoga proživljava taj događaj s neizmjernom boli, ali i s velikom nadom. U konačnici, upravo mučeništvo jača crkvu. Ono donosi patnju, ali i čini crkvu još snažnijom.
1: Monsignor Ivo Tomašević daje nam izvješće iz Bosne i Hercegovine.
2: Na kraju akademske godine Katoličkog bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu zahvalno je euharistijsko slavlje 3. srpnja na blagdan svetoga tome apostola u Sarajevskoj katedrali Srca Isusova preslavio nadbiskup metropolitvar bosanski monsignor Toma Vukšić, veliki kancelar KBF-a, u koncelebraciji s dekanom velečasnim Marijom Bernadićem, provincijalom Franjevačke provincije Bosne Srebrene, fra Zdravkom Dadićem, zatim s prodekanima, profesorima KBF-a i drugim svećenicima, te uz sudjelovanje studenata i djelatnika fakulteta kao i drugih vjernika izvijestila je Katolička tiskovna agencija. Na početku misnog slavlja nadbiskupa Vukšića i ostale okupljene pozdravio je dekan Bernadić, koji je ujedno izvijestio da je proteklu akademsku godinu upisalo ukupno 55 studenata, uključujući redovite studente i absolvente. Među njima je bilo 14 bogoslova Vrbosanskog bogoslovnog sjemeništa i dvojica absolvenata, 15 bogoslova Franjevačke provincije Bosne Srebrene, 7 bogoslova nadbiskupijskog misijskog međunarodnog sjemeništa Redemptoris Mater u Bogošći, te 8 studenata laika. Nadbiskup Vukšić pozvao je sve okupljene da pod misom zahvale Bogu za sve primljene milosti i blagoslove, te da mole za daljnji Božji blagoslov nad fakultetom i svim njegovim djelatnicima i studentima. U župi bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Vidošima 5. srpnja banjolučki biskup Željko Majić predvodio je svečano misno slavlje, tijekom kojega u službu akolita uveo dvojicu kandidata Ivanka Kelavu i Marijana Krištu, izvijestila je mrežna stranica Banjolučke biskupije. Ovo su prvi akoliti u Banjolučkoj biskupiji koji će trajno služiti unutar svoje župne zajednice. U koncelebraciji s biskupom Majićem bio je domaći župnik fra Ivan Kasalo. Biskup Majić potaknuo je okupljenu župnu zajednicu na molitvu za nove akolite, kako bi njihovo služenje oko presvete Euharistije i podjele pričasti bolesnicima bilo prožeto Isusovim duhom. Sestra Zrinka Barišić primila je 8. srpnja u nadbiskupskom ordinarijatu Vrbosanskom u Sarajevu odlikovanje Proeklezija et Pontifice, koje joj je povodom 40 godina službe sa Kristanke u Sarajevskoj katedrali Srca Isusova dodijelio Papa Lav XIV. Odlikovanje uručio nadbiskup Tomo Vukšić u nazočnosti dijela članova ordinarijata na čelu s generalnim vikarom monsignorom Slađanom Ćosićem, te sestara sestre Zrinke, kćeri Božje ljubavi Sarajevskog samostana Svetoga Josipa. Medalja koju crkva dodjeljuje sestri Zrinki istovremeno je zahvalno priznanje i ostalim sestrama članicama družbe kćeri Božje ljubavi kao svim drugim redovnicama u nadbiskupiji, koje molitvama i pobožnostima duhovno jačaju crkvu, dijelima kršćanske ljubavi svjedoče i navješćuju evanđelje, te svoje živote i sposobnosti daruju radi širenja kraljestva Božjega među ljudima, kazao je nadbiskup Tomo. Nadbiskup Tomo Vukšić predvodio je 5. srpnja u crkvi Svete Majke Terezije iz Kalkute u Sarajevskom predgrađu Vogošća misno slavlje pod kojim je među kandidate Vrbosanske nadbiskupije za sveti red džakonata i prezbiterata primljen bogoslov nadbiskupijskog misijskog međunarodnog sjemeništa Redemptoris Mater Angel Eduardo Gutierrez Gonzalez.

0: Zalez, Meksikanac iz Arizone u Sjedinjenim američkim državama. Koncelebrirali su rektor i vice-rektor sjemeništa Redentoris Mater, velečasni Michele Capasso i velečasni Paolo Henrique dos Santos Coelho, te nabiskupov tajnik velečasni Marin Petrović. Velečasni Capasso pozdravio nabiskupa Vukšića, svećenike, rodbinu kandidata, ostali vjerni puk Boži, kao i braću iz neokatekumenskih zajednica iz Sarajeva, Ževča, te obitelji misija Gentes iz Sarajeva. Nabiskup Tomo Vukšić 8. srpnja susreo se s vršiteljem dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Luizom Čišokom, izvijestili su iz Vrbosanske nabiskupije. Tijekom srdačnog susreta nabiskup Vukšić čestitao je Čišoku na novoj službi te izrazio nadu da će njegov posjet ujedno i početak novog odnosa OHR-a prema katoličkoj crkvi. Sugovornici su ukazali na važnost susreta, dijaloga i razmjene mišljenja radi izgradnje sloge u društvu, pomirenja i oprosta. Luis Krišok istaknuo je da se raduje nastavku dijaloga s vođama svih vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini, te naglasio značaj međureligijskog dijaloga i uloge koju vjerske zajednice imaju u jačanju povjerenja, međusobnog razumijevanja i pomirenja, s čime se nabiskup složio. U nedjelju 5. srpnja na lokalitetu Keđara na Vram planini u Župi Doljani tradicionalno je obilježen Divin dan posvećen Divi Grabovčevoj. Na proslavi se okupilo tisuće kodočasnika iz Rame, Posušja, Širokoga Brijega, Jablanice, Livna kao i brojnih drugih krajeva Bosne i Hercegovine te Hrvatske, objavljeno na stranici radiopostaje Mir Međugorja prenijela KTA. Tradicionalni divin pozdrav pred početak svete mise koje je koncelebraciji desetak svećenika preslavio Farmario Knezović, gvardijan samostana svetih Petra i Pavla u Mostaru, uputila je mlada djevojka iz ramskog kraja Diva Marija Barišić. Pod večernjom svetom misom ispred samostana svetog Ante Padovanskog na Humcu kod Ljuboškoga 5. srpnja sedmorica novaka triju franjevačkih provincija položile su prve privremene redovničke zavjete čime su završili godinu novicijata objavljeno na mrežnoj stranici Franjevci Info. Sestra Aleksija, krsnim imenom Anda Kobaš, redovnica družbe milosrdnih sestara Svetoga križa, rodom iz Oštre Luke u Bosanskoj Posavini, preminula je okrijepljena svetim sakramentima u 84. godini života i 62. godini svetih zavjeta u nedjelju 5. srpnja u Portu na Krku. Sahranjena je 7. srpnja na gradskom groblju u Đakovu. Sveta misa zadušnica slavljena je u Samostanskoj crkvi Presvetoga Srca Isusova u Đakovu. Sestra Aleksija Manda Kobaš rođena je 1943. godine. U družbi milosrdnih sestara Svetoga križa živjela i djelovala u Štitaru, Zagrebu, Koški, Vrnjačkoj banji, Vinkovcima, Germeringu u Njemačkoj, zatim u Skoplju, Makedoniji punih 25 godina te u Đakovu, Županji i Slavonskome Brodu.
1: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.